シャーッと飛んできて、ほうで、なんだ、檻の鐘、牙折れるほど噛みついて、私を憎んだ。3、4年経ったら、ご飯の中へ私が手を入れても文句言わねえようになった。

0: は折れるほど噛みついて私を憎んだ。3、4年経ったらご飯の中へ私が手を入れても文句言わねえようになった。
1: But even then they saw

0: し、人との関わりの中で、まあ、どう自分が過ごしていくかということが直結すると考えています。
1: When guilt comes into play when you're teaching these subjects, is it usually when they're not following the moral principles that are valued in Japan?
2: 日本の道徳の教材で扱われる罪悪感だったりモヤモヤしたりした感情っていうのが、よりよく生きるためのエネルギーのように日本では捉えていて、どちらかというと心の中にあるできなかったことというよりは、モヤモヤしたもの、それをことをすっきりさせていくかっていうところに日本の道徳は焦点を当てていると考えています。次はこうしたいっていうエネルギーに変えていくような、まあ、次を考える道徳の時間が多いかなと思います。
1: Do you sometimes experience guilt if you cannot support some students who need it more?
2: 特別な支援が必要な児童がいた時にうまくできないことっていうのもたくさんあって、まあ、その時にはもっとすればよかったとか、まあ、だからこそ他の先生に助けてもらったり、そういうことを日本の学校は大事にしているかなと思います。
0: ちょっとみんなで考えていきたいなと思ってます。いじめが行われていることに気づき、誰か止めないと。
3: いじめはダメって聞いたことある。だからやめた方がいい。
4: いじめはダメだけど、ちょっと。
3: でも待って、自分がやされたら嫌じゃん。
4: 嫌だ。
5: Ms. Obana uses fictional characters in her class to help children explore different attitudes and feelings. And they learn to become more aware of their own emotions through discussions.
0: 自分の心と向き合ってほしい。いじめのような場面だと、いじめは絶対ダメだっていう、待て待て君。僕は関係ない。関わりたくないっていう弱い自分。そしてモヤモヤした、葛藤、罪悪感につながるようなモヤモヤ君。
1: What happens when somebody maybe internalizes this too much and puts too much pressure on themselves to live up to these principles?
2: 学校の中の道徳の時間だけで価値を教えるわけではなくて、生活を共に子どもたちはしながら自分の心を磨いていきます。以前の道徳は、集団でどうしたらいいのかっていうことを考える時間が多かったかなと思うんですけれども、今の日本の道徳は、まあ、個人の変化だったり個人の感情だったり個人がどう生きるかっていうところにも焦点を当てながら授業を進めてます。
5: After spending time with Ms. Obana, I get the sense that teachers in Japan set an incredibly high bar for themselves. As societal values evolveA shift seems to be taking place. One that holds more room for individual needs, perhaps with less guilt attached. I wonder if it's the same for other Asian countries. Are people, especially youth, feeling less guilty? My research online seems to indicate so. For instance, in Malaysia, a new kind of retirement home for young adults.offers month-long retreats from the city to help them recover from burnout. And everyone knows about the lying flat phenomenon in China. Tomja charges a consultation fee for offering advice to young people in China on how to lie flat. I decide to reach out for an introductory session.
6: I work 50 to 60 hours a week. I'm too busy to have time for myself, my family, my pet. So I just want to know if you have any advice.
3: 其实我们可以尝试着换一种新的这种生活方式去生活。当然，对于我们个人而言，也会觉得内心里非常的愧疚啊，可能愧疚于父母养育了我们这么多年。第二个方面呢，主要就是针对于朋友或者伴侣。那么这种压力也会转到你的身上，当然还有一个部分呢是来自于社会的，这个时候呢你也会觉得心里会有一些难受的感受，不过这种感受呢我认为是一直存在的，所以说我们没有必要去把它这个一定要规避或者怎样。
6: How did you get into the lying flat lifestyle?
3: 我每天工作的时间非常长，因为我在工作过程中压力也是非常大，其实像这种情况也是非常痛苦的，所以说呢就生命